heavily ho ee oh ho. Kill me a poor rose e honey cola na. Himi li mi li ho e na ka malahini. Na malahini ho ee oh ho. I ka mai na ho. Ua no ho. I a ho ee a kupa. I a nei. I hono. Ka ini. Ka anohi a kau. I ka luna. No mola ka. Noho na ho oe i ka oho, i ka lau o ki paina, i hoa pipi ho i no ki o ni kaulana o hanalei.

bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka e komo mahalo ko e hana ai e vai ka ba e ia no ka uku o ka leo o bahu no geya eya mai e ai e a ke kanaka e komo mahaloko e hana iai e he ba e ka waha e ia no kauku